Du hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.